0: Sampa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti eba be just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: E radini ya hai. Wasama ye nkwaji. Hoye ni.
1: Bien ho.
0: No wa. So ni pa boni fwa wa seye su. Na wa ta ye. So o di ye chi. So o twa ye.
1: Yes.
0: Na so o bi su sa ye. Bible say. Assassin be to true
1: trust. Yes.
0: And then you make a such assassin.
1: Amen.
0: Ye, me see a beka such
1: assassin.
0: So mu di di. Omu nu mu su.